0: danas?
1: Nemoj.
0: Srećo.
1: Nemoj.
0: Danas?
1: Nemoj.
0: Srećo. Ma nemoj danas. Pa pusti me, ja sam ti lijepo rekao. Moj, ne pusti me danas. Nemoj da me diraš. Nemoj.

za nas. Srećo. Danas. Srećo. Ma nemoj danas. Nemoj. Ma nemoj. Idi. Ostani čupaj do kraja.